0: kalakchuch kahawisanik ruk cheman kakashtakhtawi rumal kuwawari kakilo cheri are kakuwinik kuyari hunali kalak kolotahem chikech rihachintak cherumal yare kiopan rukri dios rumal reche kaslik pahunali karech kichaw rukri dios rech taqovisibal kiwach jariu bantahik rini malakchuch kahaw cherahawishik chakech riuch dios lahu bantahik sukil chachoch tasatalik apanok chikech riach makip ni malak pakwan chinach wach rikach man rahawishik tacherech cheranohel ich kuchih hun tabal tokop hachari anim tak chuch kahawip cherahawishik chikech nabe romal rikimak eare epariukap romal rikimak risiwan tinemit egori shas pahunalik shbantah romal are tak chishu chikhrip repishap kiushisah enimak tak chuch kahawip eri eare ehahun takachihap cheri etukar kategori riutsih cheshia ubishik chugoche aganok repishap tsakatalahu bantahik kuban chere chikohol shel chubeqih chubesak Hebreos capítulo 8 Rini malach uku shitzich che katakem ulok ubishik areweri cheri uch kohu ni malach kachuch kahau riare tu yalik paririkiakab riutem rini malach chikach riare achpata ninel cherechi tiosh lach kolibal echerechi kastzich lach panibal chare riachau shel shiakowik eman junta winak shiakowik rumal rech cherronohel nim chuch kahau shokisashik karech kuchi echrihi sipanik iritak tabal toob shakoheri rahawishik cheriare kohun hasu wech kuchiech wetari jesus koch wech riuleu riare manchuch kahau tari romal reche kochi jojun chekik chiech rije taksipanik jeri hachakuta ripishab ria areri kikipatanich ri wechbal eri umoh rihastak reche chikaj Jeri hachashu bihri dios chechri Moises, aritakchi shumahihu yakik ripanibal.
1: Chawilampe echabana ronohel, jeri hacha rishkut chawach puwiri huyup.
0: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan, romare che chawel puwi hun utsalah chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, wokotahinak puwi utsalah tak chinik china. Wetarinabe chapbalkab, mankotaw yab, Man rahawishik tahun nukab chapal qabri, riare kuchahun tzik ekubik chikech.
1: Kpena huhun taqik kchari ahawishil. Riin kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Juda, kimpan china hun kak chapal qab. Mahun chapal qab tak kheri khachari ishpan kukri kitat. Pari hun ik cheri in she in chap che kikab e shinkam ki be arech ki elolok pari Egipto. Rumal rech, cheri eare, manshekanah takam pawe chapal nukabri, shokoheri in, she inyaka nok tchari ahawshel. We chapal kabri, kimpanari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok, we khetak ikhri, tchari ahawshel. Kinkoh nari, ritak nupishab, parikichomanik. Kintik nari, parikanima, e inri ri inki dios. Eri eare, Eare inuswan tinimitri. Patak wek ikhri, man rahawshik tari che huwinak kukut wetzikhri chkiwach ri euwinak. Onchuwach ri rachalal ekubik. Chachopo uwach ri ahawshel. Rumar rech che konohelri kikichop nuwach. Shask apari chutinubik ekopanaru ri enabeal chkech. Rumar rech, cheri inkin sachna uwach ri riketelal. Eman kinatak tachiri rikimak.
0: Are takchi kubih, kak chabbalqab, shukal hisak nakot che el rinabe. Katekuri rik el irin mutztak, shas kasachitak na uwichri. Hebreos capítulo 9 Rinabe chabbalqab, shukhek ori uqihalashik, ekohun ukolibal banom waral chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal, Echupan we kolibal ri, kori chakbal erimesha. Echwech rimesha, kori jetak kashlangwa. We kolibal ri riubi, tiosh lahupan tahik. Kategori, chirik yuka payu, kohun panibal, chiubi, ri tiosh lahupan tahik, chigishol, ri tiosh ratak kiban tahik. chilak o wiri kolibal rechi utsra taq kunbal ri kolibal rechi qanpuq eritem rechi chapal qab chek ronohel chokotalik wi chech qanpuq echwech ko hun qanpuq alakh qebal chek ori mana chupam riuchimiri aron chech tushnik eri hetaq mesha rechi chapal qab kategori pugui ekori angelib che rech qihil Cheruk riki muh kik chukwui riham arisibal. Katekuri kamikri manareta chiu chalu shikwa ronohel wari. Ronohel khawaw banon wari. Ria chuchka khawib keok ronohel ikh parinabe panibal. Arech kikban riki chak kipatan rech ikhlanik. Katekut pariuka panibal. Shuwiri nim chuchka khaw kokik. Esha khumul parihun khunab kokruk rikikel. Che rech sachibal umak riare. Eri kimak risiwan tinimit. Rukweri, ri tioshlah ushlab shel, kukutucheri uberi tioshlah kolbal, manhekaltah, aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, reshtakwe ikhri, rikuhirtah wikamikri. Romal rech patakwe ikh kamikri, kakyana huhuntak sipanik, e huhuntak tabal toko, cheman kakawintah kusukumah, parech wiri are. Chek tsukun chechri Dios. Egueri shakpishab rechi bakilal, chek uchab wiriwa riukia. Riatinem ernohelweri, rahawshikwa kikiswari chikapari ukihe hunkak chek. Kategori di Cristo, shokisashik ni malachuchkahau rechi utsalatak kastak, chek pena chuek kabih. Weri rumal hun ni malach utsalak panibal, chemanukab tawinakh banwik. Eman kot rech we wachu lew chrech. Shok shas pahomul paritiosh lach kolibal. Manruk teki kikel ria lach tak kisik. Onruku kikel ria mam tak wakash. Shane shokik rukriu kikel. Echerish kowinik shu lok chrech hun hun alika lach kolatahem. Shak ocheri. Weri kikel ria kisik. Ereki kikel ria mam tak wakash. Echokohe liki chahil ria kol tak wakash. Cheka tukishik pakigwiri ahmakib, kuyari chach obelil, chech riki bakil, ni malach chach obelil chinari, kuyari ukikel ri Cristo, cherumal rihunelik alahu shlabishel, shuchihrib rugri ni malahu chach obelil, chumuchri Dios, riare, kusakanisah nare, rikachombal, kuchupna wuwachri, rikaminak takachak, arechri ukku ichlan na chech rikaslik Dios. Rumal kuwa wari, diare arech awel puwi hunkak chapbalgap. Shperyu kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chapbalgap. Echachin tak esikatalik, kikikamori hunalik alahe chapal, chebim chikech. Rumal rech, chehawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinak shkamik, rachawshik chek alahenik riu kamikal, rishbano kanok wewuhri. Riwuk che shubih kanok riwinak shkamek, shuwi kachukunik, e shuwi uts aretakchi shkamek rishbanaw rech. Man kachukuntak, e man kota upatan, aretakchi kasna rishbanawik. Shahekuri, rinabe chapbalkab, shtiketak riumahibal, shasru kikel, aretakchi shbitak rumal ri Moises, runohel tak riupishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shukam kok rikikikel riekak takman wakash, erikikikel riekisik rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikiek riwuk chech, shuchikikiek rib diare, e shuchikikiek konohel riwinak, kategori kubik.
1: Arewa rikikel rech richapbal up che areri dios shkohow chiwech.
0: Shokohe, shuchikikiek ripanibal, Ernohel rihastak cheko kisash pari ihlanik. Khari khachaku bihri pishab. Ronohel kachoch obeshik. Rukri kikel. Ewe mankota kikel. Mankota utsilri. Rumal kuwa wari. Nabe uts che rihastak uwechbal. Rihastak kerikhtak chikak. Kachoch obeshik khachawari. Epaukab uts che kachoch obeshik. Rikirikhtak hui chikak. Kateko truk hun utsalak tabal takob china. Chuwechri tabal taktakob che rechwe wachulew. Rumal rech nakuri, ri Cristo manshok tapohun tiosh lach kolibal, che uqab winaq xbonwik hun kolibal che shaw wachbal ri qastiyosh lak kolbal shane shokik chi parikax arech kamikri riare kakoxi chuguch ri dios rech taqobis bal qawich ux eman shata kuchi xri kita qumul xacha kuban renim chuch qahaw che kokron xel xuna paritiyosh lak kolibal erukik el che mankik el tariare wetajeri chirhaushik nakuri chekitaq mul kurriqkash chiqas pariu mahibaluloq riwachuleu kategori kamikri sishapo humul shu ahlahisakh riu ehil pariu kisbalil arech kuchupuguch shimakah aritaqchi siare are kokik tabaltoo khri khachari ki banikri winaq chesha humul ki kamik kategori kiok chuguch qatbaltsikh shokuhe khenak uri ri kristo liare shu khachrib chishapo humul arech kuchupu wach kimak eki siwan taqtinmit kategori paukamul kukut chinaribri are taqchi mankota chirech chechri makaj chikiwachi hachintaf kiyem arech kuya rikolotajem chikech Hebreos capítulo 10 paripishap cheshukui kolek riumuj rimebil chekpena man krektaj tari variare rikrektaj cho ixsaq ripishap mankota humul ri kakowinik kuban ut chikech ri kiaqib rukri dios ruknik ahtaq tabal taqob chekchish ronohel taqhunab wetajeri namanshkikista ku uchishikri rifetaq tabal taqob rumal re cheri e patanihen chechwe ikhranikri riare shase usra taqwinak chik chiparonohel qih echiketam pakechwi chemankota chihun makaj manjerita kot ruk taqrita bal taqob chekchi shikchi paronohel khunab kanatisashik rijetak makaj romal re cheri kikikel rie mam taqwakash eri kikikel rie kisik mankakowin tari kuchup wach rijetak makaj romal kuri are taqchiri kristo kok pawe wuchuleuri kubih
2: riat manshawata junta bal taqob manshawata jun sipanik katekut riat chaban junu bakilal Manshak amo waqtari khetaq holocaustos eri khetaq tabal toqob rech chupu malu wach ri khetaq makaj kategori ri in shimbih khe ri in impetinaq rumal rech bim panuwi in paribu arech ki manari in dios ri arayibal
0: nabe kubih
2: ri khetaq tabal toqob ri khetaq sipanik ri khetaq holocaustos ri khetaq tabal toqob che kuchupu wach taqri makaj manshak amo waqtah
0: kategori ronohel wari chi ishik khari khacha ku bihri bishap kategori ku tsaqati sah chiu kok
2: khe ri in impetinak chiu banikri arayibal
0: riare ku chupu wachri na be ucholahil arech ku ya o ku kohri u kap ucholahil kategori romal wehun rayibal ri ri uj uj tio shir sam romal che chisha pa humul Riu baqil ri Jesucristo shokik tabal taqob. Qassiq nakot. Ronohel chuchqaxaw takal ronohel taqiq che uchishik ri jetaq tabal taqob. Egwari mankota xumul ri kakuinik kuchupu wich ri jetaq makaj. Kategori. Riare shuchik shahun chi tabal taqob. Re chupbalu wich ri jetaq makaj. Kategori. Shtuyi parik yaqab ri dios. Erreyem chi katenar yewekulel kio kisashik etem chusherakan. Luk shahun chi sipanek riare, chikechi etio shaltakwinak, chifahunalik shuban tzakat e utz shikech. Ritio shlachushlabishel kubih chakas tzih wari, are takchi kubih.
3: Arewa wechapalqab, chakimban na wakuk ri eare. Kimban wach wach, chiyakanok rinik ahtak ikkanok. Kchari akhawshel. Riin, Kinkoh na wa ri khetak nupisha parikanima e kin tiq na wa parikichomabal e mankna tak ta chiri chuech ri kimak ri ketselal
0: kategori ari tak chi chu patakhinak chi wach ri makah mankota chi khun tabal taqobri kabanik re chu chu piku wach ri makah shahe kori e achal shik ri ukh kori qachuqab ari chu khok pari tiosh lakh kolibal rumal ri ukikel ri jesus rumal re chikak ek asalik lakh beche shu khaqri are chqwuch wari ka bantakhik rumal ri payu eripayu areriu baqil. Kategori kohun chuch kahawa hoinel, kamalbe paririchochi Dios. Chokitba kasruk ronohel kanima, ruk tzakatalak kakohonik, ruk hunchah chohlah kanima, chuwich ronohel itzel chomanik, eruk hunchah choh baqilal, chayich chom ruk tzin tzohlaha. Utsuk olikba chakabanari yebal, rumar rech riare, chesuyari utzih, chasman kukesh tariri utzih, chuhok ba ilch bil takib, arech chiuch, uhutz parilogokebal kush, euhutz paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak, shane chiyaba I chukab chibil takiwib, ewerichi ni marisah chinao banik, aretakchi ki wiloche nakachik owiri ich chekapetik. Roman rech wereuch, shaspa kanimak ki yulok ubanikri makah, aretakchi kakomom chikri sakalachzik, mangota hunchi tabal tokobri, cheku chupu wach ri hetak makah. Riare chehewa kubunori, shuwi kochiri chuwach hun shibi balahasuwach, chuwach katochzik, e chuwach ri shibe bal royawal riak, che shasaninakri, kiutihehubik rei tsel takwinak. Lakohuinak kopachir rupishabri Moises, utrichek kamseshik, wek okep, onoship winak chekikiao bishik riupachinik. Lamen gichomach tacheni malakesh chinari chuwachwari, ritakalchiri hunchek utakaleh wachiuk horri dios, echeman kriltari utsalahukikel, rechi chapalkap, rikubantiosh lach cherechare, eshu heche kubih ritzel cherechi tiosh lach sipanik, riuh ketamu wachiare cheshubih.
1: In rahav riyabal utoh balil ukashel, ri in shaskintoh nari ritakalik.
0: Shokuhe.
1: Riahaushel kuban nari riqatoftih pakiwi ri ewinak.
0: Ni malak kisbalku share takchi hun winak kakak pariuqab rik aslik dios, Roman rikash. Chanatak bachi wach rinabe takkih. Are takchi kochi ri saqil iwuk. Ri ish hun ni malak kash shkohi iwuk. Kohun takmul ish kochi wach yaqonik echi wach ikash chiki wach winak. Kohun takmul chik. Shikuyue shiyai wach kukri kikban kash chikech. Roman rech cheri ish, shina oe shibani wach cherech riki kash kolil riek opache. Ri ish, ruki kotemal shish kohik, are takchi ish tokish rikhastaki wach. Roman rech cheri ish, iwetam chek ohu ni malakik inomal chu wach ronohel wari. Ehun ik inomal cheshas ko kolik. Misach baka mikri, riku balik ush, richugab. Wak ohun nim esuk alak utoh balil. Reish rahawshik kohi ikochonik parikash, arech kaski ban rikrah ri dios. Eshahe kuri reish, kichakri ri uchienik riare. Roman reche shahubir chik, kashanitz alahubir chik. Riare chik pena, shask penari eshas chanim rik petik. Kategori risuk alak nuinak, kook aslemal ri pariukohonik, ewe kanimahik, rigush labal. Mankeki kotari rukriare. Kategori, riuh manku hanimahtawa. Man uhreshtari sachbalib, riuh huhuinak, chek ori rikakohonik, aresh kakol rikushlabal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, areu hikibalil rikiebal. Are are, rikambehabalil, chech rikastak che mankilitahtawach. Romal riare, si balakshela bahishik riakatit kamam. Romal rika kohonik riuh, kakachabo, cheri nimalahu wachuleu shbantahigru hunutzih ri dios. Ehek uriri hastak chek khil wach uh, shelu lok rugri man khil ta wach. Romal rika kohonik, riabel shuya chrech ri dios hun tabal tgob, chere nimalahu banik china chu wach ri rech ri kain. E romal kuwa weri, riare sukil kuchushik romal ri dios, are takchi ut shiletak ri usipanik, eherina kot romal weri, Pune tachcheriare kaminakchik, riukohonik shask chaguna pui. Roman riukohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshiltari kamikal, manshechetachtach, roman reche shkamubik roman ridios, roman rech chechushetak riukamikubik, ritzipatalik kuyao bishik puguriare, che utshubanchu wach ridios. Kategori are tachchi mankotari kakohonik, shas manloktari utskohril wiridios. Román reche hachín que quibruk ri Dios, rajaushi krik cojonek che ori Dios, echeri Dios, cuyanari riutzil chikechi que tsukun cherechiare. Román riu cojonek ri noe, shetamach román ri Dios, rihastaku weche maha kiletahik, ruhun cojonek alachibrikil chuechi Dios, shubon hun hukup, arechki ukolri euinak, eah pahak olibal. Román riu cojonek shubon katochzik puwe wechuleu. Eriare sheu shokech banel chechri sukil, chekri khtah Román ri cojonek. Román riu cojonek, ri Abraham mani manik cherechri Dios, aretak chik utakubik, arechkubek ahunuleu, chekia tahna cherechpa echbanek. Kategori, shelubik, shbek, eman retam tahawi kabewi. Román riu cojonek, shbin katek pariuleu chechbis cherech. E pariuleuri, hun kashlangu nakriare. Yarek heki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri saak eri Jacob. Riare, che shokuhe, ech banelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh reni malachtinimit chetzakatalik, kas chusheolok, echeare ri Dios achzakal rech. Romalio kohonik, ri Sara shokuhe, shkowinik shalkualanik, chiare takchi, manuhunab tachik. Romare cheriare, Shuchomach che mankukash tariri utzich, rishchin wari chirech. Román kowa wari, chisharuk hungwi nakche nakachchik kowi chirech rikamikal, shialash wui eki rihalil, sibalachek e hachari chimil pakach, emaloktach ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampariki kohonik, eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugwi nakshki yaw panok hun rutsilu wach. Kategorish kibih, chesase kashlangui, e shae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheriki kibih, utsukotiki kibano, chetahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare se choman puwiri hunuleu, cheski yakanok, se kowinik nakuri, wetashe tsalih pawuleuri. Kategotri eare, ki emchinahun utsalahuleu parikah. Román kuri, Ri Dios mankikish tachikech ri ahre, are takchi kubih che are are ki Dios. Román re che usukumam chikech hun ni malach tinimit. Román ri kohonik, ri Abraham shkachmeshik parikash, eshuchich ri Isaac, ri shugui ukohol. Ri are, che shukam ri chinik, che shas puwiri are bim chech.
1: Román ri Isaac, ri at kohi awi halil.
0: Kuchomach, Che ni malach kowinel ri Dios, che ki walhisah nari, ri ekame nakit. Román kuwa weri, si atach chinari ukohol Isaac cherech, eriare, shokik hun wachibal. Román ri ukohonik ri Isaac, shuyari te uchibal cherech ri Jacob, echirech ri Esau, echasare kri lapanok ri utztak hunab, chek penari. Román ri ukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, Shiu teuchih konohel riu kohol ri Jose, shuruk barib, eshu oyabari u cholom chori uchimi. Román riu kohonik ri Jose, aritachchi nakachchik owiri u kisbalil, shu natisah ri kakashebal ri aralkual ri Israel, eshtakan kam puwiri takubak. Román riu kohonik ri Moises aritachchi hunalachnoch, ri are shawishik o shibik, kumal riu nanutat. Román reche shkiloche hun utzalachnoch, Eriare, manchkishibih takib chuwachi wuhri ahawinel. Aritachchi tzakat winakchikri Moises, Román riu kohonik, shupachchih wekbish cherech. Cheriare, ral hunumial ri Faraon, are ut chuwache ko parikash, kukri winakri Dios, chuwache kuk aslemah pake boshibkih, ri uhelal ri makah. Shuchomah, chareni malach inomal ri. Ri tselu yoqik shban ri Cristo chuwechu inomal ri Egipto, Romare cheriare, areu ya oma panok ri uwoch, cherrih ri utohobalil ki atahna cherech. Román ri ukohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibih tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, kaskheri chekril ri khastak uwoch, chema loqtah kakilo. Román ri ukohonik riare, shokowisah ri Pascua, Eshuchikih ri kikel, arechi kamisanel, man ki uchaptari euna beal ri Israel. Román ri kikohonik, شقاش پری کیاخ پلو خخاس چقی خلخولیو کاتگوری ری ای اگیپتو اری تخچیش کاخ چه شوخه خری کی کی بنو شیو بی قبی ری پلو رومالی کی کوخونیک ری خطق او تاپیاری خریکو ساقوبیک اری تخچیری اری وقوق ایخچیک سوتیم کیخ رومالی کوخونیک ری شوق رخاب چه کیچ نیم چوتین مشکم تکوک ری منکه کوخونتخ رومار ری چه پخا مریل شیو کلاخ ری ونق چه شاکه اتسالینق کتکوت خسچین نکیم بیخ رومار ری چه من خمال توا و تاکین واخ کونا کیم بیخ چنا پوگوی ری خیدیون ری باراک ری سامسوم ری خفته ری داوید ری ساموئل ری اشالو چیخ ری دیوس و وی آره ری رومار ری کی کخونک شکی قصاخ تقا خاوی بل شکی بان ری قطخ چیخ شکی کم تقری چینک شکی چاپیخ کی چی ری اکخ شکی قصاخ ری وچقاب ری کی اقبل تقا شیانی مخ چوگوش ری پوچی تقری چیچ ریچ چوخ کسی بلخ کی چقاب من یگواب تچک کسی بلخو کوویر ری کانیما پاری چوخ اشکی پاک چیخ کی وچ ری اکشلان تقا چوخاب اخو خونی شقیب شکستخ کی گوش ری اکی کمانی قیب اخون چکیچ یه کمیناقیب شبان نیمالاق تخکش چکیچ برکی بقیل منشکاخ تخ شه چقبی تخیک رو مار رید چک کاخون او سلخ کستخی بلگو چاخ چنا اینی کاخ چک شکی چی خوچه که چباشکی وچ ایرکی را پوشیک شاقو خیری که خیتشیک روک ریچیچ ایچه شاکی ساش بچه شک یاق چه ابخ شاقو پیشیک شه کمی ساشیک روک تقو چیچ چوخ ری ایاره ای بین نلش کی بنو چو قتلیک روک اوچو مال چیخ اون روک اوچو مال کسک ری ایاره منکو تا خون خستق کچ ری ایاره ایکو پر ایکاش کمار نکاخ چک سی بلخ کبان کاش چکچ ایکی یوکک کمار ری ایچل تقوینق ووینق ری من ایوز تخ چوچ ووچو لیو شبه پتاق چینالیکو لیو پتاق خویوب پتاق ریپک پتاق ریابخ کنو خیل ری ایاره کنه با کوخون او چلخ چیخ که بیش بکیوی رمال ری کی کخونک ری ایاره منش کی ریخت ری چیم کنق ری دیوز شاسو چومان چیولوگ خون او چلخ خاسو گوچ چقیچ ری اوخ اره چی ایاره من کیو پنتخ و من اوخ کو اوخ کک هبریوس کپیتولو 12 رمال گوری ری اوخ اکو چقوو چکی ای او چلخ تقوینق شخه کوری رخوشیک چه ری اوخ که کیاقو بی رونو خیلی قان نری مکخ چه کو سوتیخ قیخ ری اوخ اره چه قسرو قچو قاب که کخا نیم پاری قبه یاره قس چه قیداری و نیمال که کخونیک ری اره چه اره و مخی بل اره و کس بلیل ری که کخونیک ری اره چه من که کنخ تکن پاری و کی کت مال شانی اره شو چه خون خری بل من شو شیخ تباریب چو گوش ری اچلال ای کمی کری کپری ری کیا قبری و تیم ری دیوز چیش چومان بچ ری چیاره چیشو چیخ وی کش ری چی فکی قبری اخمکیب اره چی ایش من کی ساخت رو مال ری چی من گوتا و چو قبری و شلابان ری ایش پر یو گوخی کی چو قب چو وچ ری مکاخ منگی کوچ اوم تخ کی شپن چی که پری کی کل لمن ایش کانی خینق تکن پری چیخ چی ری چی چو قب کبیش چی وچ خری خاصی شلکوال شلاب
1: نو کوخول ما وچلاه وچری یخنیک ریچری اخوشل مو بانکی باکو شاری تقچی کتو یخو رومال ریچ چری خونچ لوغ چو وچری اخوشل شس کیاخوی رومال ریاره کاتگوری کوک اخیساخ کی وچ کنو خیل ری ارالکوال چه لوغ چو وچ
0: کیرخ اش ریچ و چیل چی وچ خریخ چای شلکوال شلاب کوبان ری دیوس چی وچ خچین خونالکوال شل کولک چری اوتات من کوک اخیساخته وچ و من کوک اخیساخته وچ خری خچا کو بن چکیچ کنو خیل رئیش شای شرل کوال ری روک چی خونی شق ایمانی شرل کوال تری پریو کولانیم کتے کوری ری اوخ ای کناری قطات ری شی یو ری قبقیلال ای چری کی کی اخیساخ قوچ کتے کوری ری اوخ کی قنیمخ لمن کوخ نیمان تکوری چه چی تتشل چه رخاو ری ای اوشلابال چه اره نی ملخ چو وچ وری اره چ ری اوخ که کخی ری که کسل مال کتگوری ری اقتاد شکی که خیساخ که وچ خریخ چاری و سقیل پری که چنبال ایاره ایشاق ریچ که باشیب خوناب کته کتری آره که بنگوری چه قیچ آریچ که کخیری تیوش لخو بندخی قوک قصد سیخ نکوت آریچ تقچی اک یا خون منکو تاریری که کت مال قوک شانه که بیسون ری کته کت پخونق ایخ چک که یاریری او چلخ سکیل چه کچ ریکی کچکوخو به آل گوری رومال که واوری چی والی سخ باری غب چه کمینق ایری چک چه منکو تاو چو غب ایچی سوکو ماخ با ریکاش تقبه چه ریچی وقن اره چه منک ساش تری چکو شانه اره اوسری چه ککون تحیک ریاره چی چکوخ باری خاماریل ایری تیوش لخ کسلی مال کو کنو خیل ویکو خون منکو تاو ریروک منکریل تاو وچ ریا حوشیل قس چی شک با ایل چه ریلیک آرچ من گوتا خون گیناق چه ما تکوری اوزی پنیک ری دیوس لک چی ویلا با آرچ من گوتا خون کالا خوراب چه کتوش نکولک اکو بنا کاش چی وچ ارمال یاره کو بنا ایتسل رنخیل ری قور قس چی ویلا با آرچ من گوتا خون ایتسل گیناق چه کو بنا ری ایتسل تک خاص وچ خری خچاری ایساو چه شر رمال خون رکیل شو خر ری پیش بنیک تقل چه ریخ یاره رمار ریچه نبی آل کخول شیل ریاره ایگوه تام چک خاص ریانی نقشو بن چک آره تقچی شراخ چک ریچ بیخ چک ریتیو چی بل کتگوری شپاقچی شو بیک این منوشکوین تا چیو کشی کری چو منیک پونه تاخ چی روک رو ایخ شراخ و تشکوینک رئیش منشیش قیب تروک خون خاصو وچ چکی لتخو وچ چه غاق چه اقومال چه نیمالخ اقوم ني ملخ ققيق چه رقبال ري ترمپتا رقبال تقصيخ كتگوري رشتو وري شكي صنوخ عريج من كجابش تشي همول روك وري رومال ريج چه ما كوين تخ كي چيخ و بشابري
1: ريخون چه كوچبنا ريخو يوب پونه تخ خونوخ شاس چه كاقا باري اباخ چريخ
0: روك ري ني ملخ تخكش چه شكيلو ري مويسس شو بيخ
4: ريين سي بالاخ كين شي بيخوي اتا خين كين بير بيتك
0: كتكو تريش شيشقب روك ريو خيو بال ريسيون باريو تينميت ريك اسلك ديوس روك ريو خيروسالين ريكاخ اكو كري سي بالاخ اي انخليب بخون نيمق اي خلاخ مولين ايب كو كري ونق چه نابعال اي چه كوري كي بي باريكاخ روك ري خون چي ديوس قطبال تسيخ چرچون خيل وچوليو كو كري كوش لبال ریسوک تقوینق ری ایاره چه ای او چلخ پریو کس بلیل ای روک ری خیسوس ری آره چه قشل چیخ چه چریکاک چپ بلقب روک خون کی کل چه کو یاری سکیل ای چه آره او تشینا چو وچیو کی کل ری آبیل قس چی گولای گویب آره چه ایش می پخچیخ ریو چیخ ری آره رومال ریچ چه ری خچین تخش کی پخچیخ ریو چیخ ری خون چه شو یو بیشیک خون تق بیشاب پری وچو لیو من شکوین تق شی انیمخ چو وچ ریکاش ارینه نی ملخ من کوخ کوین تری ریوخ کوخ انیمخک وی که قپق چیخ وچ ریاره چه قس پری کاخ کو خوچ ابه خلوق اخر کنوق ریو چا بل لره شو سیلو بیساخ ری وچو لیو کتگوری کمیک ری کو بیخ وی چیخ چه قیچ ری
1: چی پا خمول چک ری این این سلو بیساخ چی نا ما شوی تا وی او وچولیو شانه شخوخه ری کخ
0: پا خمول چکری ری کو بیخ وی چیخری چه ری خستق وچ چه کو سلو بیساخ نا وچ ریاره شاس که کشتخ نا وچ ری رمال ری چه وی خستق وچ ری شاب نوم ای که کشتخک اریچ اریک کنخک ری خستق چه شاس من که کشتخ تا وی شاخک وری وری اوخش قاک اما واخو نخوی بل چه من که کشتخ تا وچ رخو شیک ایوس نکوری ری چه قس قه کل ویسی پنک ری ایروک ویسی پنک ری چه قیابا چه ریچ ری دیوس هنگ اخلانک چه اوت شو وچ ری آره روک خون که خونی کلخ کسل مال ایروک شی بریکیل رو مال ری چه ری قدیوس ری آره هنگ اق چه رنو خیل کو که تیسا خو بیک هبریوس کپیتولو 13 چیش کنخ با پلوگق بالیکوش چی بیلی ویب مساج با چی وید چه سی بلخ اوچ وی خون وینق کروخشانی خریب چوخا یکی کلاخ وچ رومال نکوت وری ایخو خون شکی کلاخ ای انخلیب ای منشک تامخ تخ chanatah bachi wech ri ekopache chibna bache ishkokuk eare bariche chanatah chi wech ri hetak kashk banchikech romal reche shokoher ish kohun ibakil nim chigwilagwiri kulanem erichatrech kulanem chibna bache shas mankohun hasu wachitzel chuwach romal reche ri dios kuban nari atok tzik pugi ronoheri tzel kaslemal epuwiri mak ruk achi ishok utsripuak katekot milogok ehuwach chishkikot baruk ri hastak cheko uibuk romal reche ri dios ubim
1: riin mankatin yatakanok e mankatin wanabatakanok
0: shahek uri ri uch kuhkowinik kakabih ruk kachukab
5: ri akawshel are are ri kakolonel ri'in mank'ota kinxib'ijwi jask komunik ri' kub'an junwinaq chwech
0: misach bachiwech ri ak'amal taqib'ej ri eare' chexkib'no arech ri'ix xitar yutzij ri dios qas chiwilaba ri kik'aslemal par yukisbalil arech ri'ix kkojij ri kojonik jeri jachari kikojonik ri eare' ri jesus kristo ri are' ojer ri are' kamik ri' exokoje' chub'ej'ij chub'esaq Mijal baribe romal jojun kashlan taqtzij, romal reche are utz sheri anima, ko uchogab parisipanik. E manareta utzri, chek tijri jetakwa, chemakota utz chuban chikech shishetihuik. Ri uch kohun katbal tokob, che hawi ri eaj patanihel, paripanibal, manyatal te chikech arech, kewari eare, chila. Ri eawaj, Chere kikikel kukamubiri nim chuchkajau pari tiyosh lak kolibal, arech kuban ritabal tokob, arech kuchupu wach ni makaj. Riki bakil, manka katisashta pari ek owir winak. Rumal kuwa wari, shokoheri Jesus, arech ri are, ki u tiyosh rizak ri winak rukri ukikel. Ri are, shuk ashek rikash, man pari tinimittak, shane shuk ashek rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa, Arech, uchko uchruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakekah baulok ri retsalashik uachare. Romal recheri uch, makota hun hunalika lah katinimit gural pawe wachuleu, shaneta hinka katsukuch ri hun chek pena chuak kabih. Chirumal bariare, ronohel takih chakyaba chech ri dios, hun tabal takop, rech ahahenik utsalah takzih. Waweri, arewari wach, cheke chehetak chiak cheki ehlah yubi kategori chenatah bachiwech cherahawshik rihetak sipanik chekech ri eachalashik chiyaba hun puak chekech konohel wawere hun usalah tabal tokob chuwech ri dios chinimah bakitzih ri einimal echikama okap ri keqlen riare each chichnelab chrech yushlabal jeri hacha katanari chekech biwiri ish Pariki atoxtzij, chei nimahba arech kishkichajij ruk riki kotemal, emaruk takis balkush. Wetajeri, mankota hun utzri kukama ulok chiwechri ish. Chishchauba pakawiri uch rukri dios, romale cheri uch, kaskajikbam che utzri uchomanik rikanima, ekakak che utz kakabano paronohel has uwach. Chiruk ronohel guanima kinta chiwech, qas chi banaba wari arech manakhta chik kowi cheri in kinsali shubi iwuk. Kategori ri dios rech yu tzil, ri are, chi arech banawik che shas chikishol ri kaminakib, ri kaha ushel Jesus, che nimak yuk chikech richich, romal yu kikel rech ri honalik lakchak balqab, kuyata bachi wech ronohel utzil, arech qas ki bano ri karahare, eri are, kubangwa pari uch ri utz chugachare, Chirumal ri Jesus Cristo, chechre chare, ri ejil, chubeqij, chubesak, amen. Kintaba chiwech achalashik, qas chibanaba wetzihri, cherech chuqab, shane shahubiq kintzibaj chiwech. Chiwetamahba, cheri qachalal Timoteo, riare shtzakbish uloq. Weare naqk pe uloq, kembe ubi ri ruk riare, arech kishinwila ish. Chiya hun rutzil ki wach konohel ri akamal taqibe. Shokohe chikech ri etiosh la taqwinak. Konohel ri eaj Italia ki kiyapan hun rutzil iwach. Chokohita ba iwuk iwonohel rini malak sipanik.
1: Riwuhri Santiago, Santiago capítulo 1. Ri Santiago, ahpataninel chechri Dios e chechri ahaushel Jesús Cristo. Kuyahun rutzil kiwachri e kablahu hukat cheki haum kip chinahui. Sib alah chishki kotba ish achalishik, aretakchiri ish kirik ronohel uwachkash. Ri ishi wetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchuab. Katekut, ruk ri uchuab ri ikohonik ri, khas chibana ri utsalah hastak uwach, arechri ish. Ish utz e ish suk alak takwinak ejeri ri ish mankota hun hasu wach ri kilitahik che krah na chiwech. We hun chiwech ri ish mankota onoh ri hun ri chutaba weri chechri Dios. Ri are sip alak kuya o e mankota kucha o. Eri Dios kuya na ri chrech. Katekut rahawshik cheri are kuto siruk ronohel ukohonik Man shakta ruk keb ukush. Rumar rech cheri hun chekuban keb ukush. Hunamri ruk ruk etri polov chekuwal sahri kiaqiq ek yakiatik khewa kheri. Mucho ma hun achi che kheri chekona kiatak chech rumar ri ahawshel. We hun winakri ko hun paktahinak rushlabal e mankota uchuqa patak ronohel ube. Ri winak che meba ko nimala huk ikhirri rumar rech cheri are shas kiaq nari. Eri qinon winaq riare aru qihilri rik qasashnari. Rumar rech che riare ksachtah na wachri khiri khas hun uko tzighal qayes. Rik ih kielo loq ruk ri uqaqal kukchaqarisah ri qayes ek tzaq ubiri ri uko tzighal. Rik helikalak uka ayibal ksach wachri khiri nakuri rik qinon winaq kusach wachri bri pataq ri ube. Uts rechri ri winaq Che kuchik rikash. Are takchi ke tamashiko wachare che uts riare. Khach nari che chriketakik recho holom che are rik aslemal. Ri uchim ri ahawshel chkech konohel ri kiklo wakek riare. Hun winak chek kakmashik rumar rimakah mubihba. Are ri dios kinu kakmah. Rumar rech che ri dios mank kakmash ta rumar rietzel eshokhe mankota hun ku kakmah are. Katekut. Ronohel winak kakmash uwach rumar ri urayibal che krokisah riare parietzel. Are takchi ri rayibal shbantak ri uchak riare krilna uwach ri makah. Kategori are takchi ri makah shbantak ri uchak krilna ri uwach ri kamikal. Misajba ishlok alak takwachalal. Ronohel utsalak sipanek e ronohel suk ilalak khas uwach shas petenak ulok parikah. Kqaq uloq tsaruk ri utachel rikaj, riare che mank kestajiktaj. Riare che mank otak jalataj uwachruk. Riare shraj shukhral kualaj ri uj rumar ri tzig che saqlaj tzig. Arech uj ri uj nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qasci wetamak ba weri ishloq alak tak wachalal. Chironohel winak ba qas aninak chutatabek ri tzig eman aninak taba kachawik. Eman aninak tabak peri royowal, rumar rech cheri royowal riwinak, mang areta kbanow uts chech usukir ri Dios. Chipak chikba ronohel itzel hasu wach, ronohel itzel chomanik, e utsuk ulashik chibana bari tzik che shokisash pari iwanimari ish, e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Khas chibana ba ri khastakri kubik ri tzik. Miban ba khiri khe khas ri enik ah che kikita ri tzik e are kikchomah che apan ri khastak che man uts ta chkech. Ri hun che kuta ri tzik e man kubantak ri are ri khiri khacha huinak che kril ri uwach pa hun lemo. Ri are kril rib katekut kbe uwi ruk e man knatak ta chik chrech ri qas kikai ri are. Katekuri ri hun che uts kril rib shab. Areh chaqeri ri tzokopitajen, e utsu chapik kubano, manjeri tari hachari hun winak, che mank kanah takan ri tzik chrech, shane utsu banikri kuban ri tzik, eri ari ari nimalaho kikotemari are takchi kubano. Weko hun winak kuchomah, che eri ari utsalah parik montiosh, kategori man tzapital tari uchi, eke bukush kubano, shas man utstari ri ukohibal. Risakili lah kohbal echachoch chuwach ri dios katachel areweri. Areri ki solo shikri akalap chemankota kinan kitat. Riki solik ri emalkanip chuchu ip are takchi ekopari ni malak kash. Kategori ri uchahishik ip chuwach ri eitzel takwinak che erechwe uwachuleu. Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mangareta kiwirri uochri winak chek opari uikohonik chrihri ahaushel Jesus Cristo che ni malajo kihil. Chicho magne che kokup ipari ik montiosh Hunga chiche okohom hun kanalakpak umulab Kohun utsalak ratiak Shokohe kokup ising meba ru hun tzililak ratiak Ri ish are kiwirri hun chekori utsalak ratiak ikib ikchrech. Ri at chatuyul waral ri pari ukolibal ri nimo kihil. Kategori chrech ri meba ri ish kib ikchrech. Ri at takalik chatkanah kanok. On kib ikchrech. Chatuyul ba chori utem ri wakan. La mankitas takiwach ri winak chishol ri ish ri. Eri hun ikat waltsih kibanori. La manhun etzelalak chomanik takut. Chitat bech ba weri ishlokalak takwachalal. La manche uchata ri dios ri eme ba i waral chuwachuleu. Che ek inoma pariki kohonik. Echek kech bech nari ri raha wibal. Kheri khas shubich kech ri eare chek ye ulo ogeh. Katekut ri ish are ki wetzelak uwach ri me ba. La man eare tari ek inoma kip no kash chiwech. La man eare tari eare kishkikam ubik chuwach ri katbaltsik. La man eare tari eare riki bin ri etzel taktsik puwi ri utzelak bi ah, chesh bih piwi ri ish. Weri at, utzub anik kaban ri nim pishab, kheri khacha kubik ri tzik.
3: Chalakok eh ri awachalal, kheri khas ulok eshik awib.
1: At, utznak uri ri kabano, katek ut. Weri ish are ki wiri ki kayik ri winak, ri ish kishmakunik, eri pishab, kuban atok tzikri piwi. Weri uch kakaban ronoher ri pishab, katekut krah na chishahun, kaban katbal tzikri chkech puwi ronohel, rumal rech ri are shubik.
3: Matmakun ruk isho kachi.
1: Shokuhe shubik.
3: Matkamisanik.
1: Weri at mangkat makun taruk isyokachi. Katekut kat kamisanik riat syabani tel cuwaj di pisyap. Cis cawba e cis cakun ba kheri khas di takal cerih riwinak cek banak at balcih pakiwi rumah di pisyap. Rech di cokopinem. Rumah rech cek asri ri at balcih cerih rihun ce mangskohe ta lokakabalukush. Katekut ri lokakabalukush kretz behna wajri ri at balcih. Khas rutsirari ish achalashik, chehun winak kubik. Riin ko nukohonik katekut weriare mankota ucha kubano. Lak huwin puch ri ukohonik che ukoloshik riare. Wekohun kashibal, onhun kanap chanalik, eronohol ik mankota uwa. Kategori hun chiwech ish kubik chkech, khish ba putzil, chimiqa ba iwip, echishnok ba. Kategori mankuya tari rahawshik chkech riki bakil, La utz kuwa were, shokuhe, khenak uwari a kohonik, we mank oto chak, hun kaminak kohonik ri. Kategori, kohun kubik chawech, la kori a kohonik ri at, ri ink ori nu chak. Chak utuba chnuwach ri a kohonik che mank oto chak, ri in ruk ri nu chak, kinkut nari ri nu kohonik chawach. Ri at, la kat kohonik che shahun chi dios kolik, utz ri rikabano. Ri eitzel tak uslapal, shokohe kheri ke kohonik. Kategori ke birbatik. La kawah at kawetamah, ri at che atwinak mankota anohibal, ri kohonik che mankota uchak shasma ustawiri. Ri Abraham, ri katat, la manshurik tausukil rumar yuchak, are takchi shuchik ru kohol isaak puwi ri tabal toob. Ri at kawil weri, ri ukohonik shtop ruk ri uchak, Erumar yuchak shurik rit akalatak ukohonik. Shahek uri kastik shpantahik ri utzik rip shab ri.
3: Ri Abraham, shkohon chresh ri Dios, eberi shekhalashik khe khas usukil, eriare rachil ri Dios chuchishik.
1: Kas chawila ba were, riwinak rumar riuchak koje riusukil. Eriusukil mang kojetak shuwi ruk riukohonik. Shokoje, je nakuri rirahab. Riishok chekiech nim chutin. La mang rumal tariuchak, riaresh koje usukil aretakchi shiukulah rietakonelab. Kateguri, shuya ala haret shielubi pahunchikbe. Je nakut. Hasri bakilal. Weri bakilal mangkota rushlabal shas kaminakwiri. Shokoheri kohonikche mangkota uchak shas kaminak nakuri. Santiago capítulo 3. Mikohiba eki ni malaktak eaktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam cheri uch kochinawa hunk ashalak katbaltik pakawi. Rumarech che konohelwa kitak mulk kaban ri etzel. Wekohun winak, mankuban tari etzel ruk ritzik, rihun ri utzalak winakri. Katkowin ri che uchahashik ronoher ri abakil. Aretak che, ri uch kakoh hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimak, ri uch heri kohtakan chrech ronoher ri ubakil. Shokuhe, chiwilaba aritak kukup. Punetak nimalak ri kukup e nimalak kekik kisolobisanik, Rikukup ktak ruk hunch utinche. Heri khaskrak riak bin sanel rech. Shokuhe khenak uri rikak. Riarech utin. Katek uri kkowin che chubishik ni malaktak khastak che ak anrib. Chiwilampe. Nits rikak kporon hun ni malak achelak. Rikak. Shokuhe hunkak. Riare hun uwachulew rech riitzel. Rikak che hun katzakatil. Kuban itzel chrech ronohel kabakil. Aretakchi tzihim rumar rijejena koporo ronoher ri uachuleu. Konoher ri awaj che erech ri uachuleu, eri awaj rech ri uwokaj, rikumatz, e konoher ri awaj ekopa ri polou, konohel kuya o keniman chrech ri winak. Kateguri, mankota hun winak ko wininak, arech kinimash utzih rumar rika. Rikak, hunimalak kash e mankota hamaril rumal, pa rikak, Kosi balak kami sanelalah kunabal. Ruk riqaq, kateuchik riakawshel e shokohe ruk riqaq, kiketelah ki wach riwinak, che e uwachibal ri Dios. Qas chipahun chi ah kelo lok ri teuchibal eri etzelal. Ish achalshik, waweri man utztak. Parikwa, la hunam kiyo lok ki illa khorong, ek alla khorong. Ish achalashik, hunwikosh. Lak kowinik uwach olivos kuyao? Lak kowin hun uwa wikosh uwach kuyao? Shokuhe, riha che rech ri polow, mang kuin tari kuyaha che matatsa. Chishol ri ish, lak ohun winak che ko onohimal e retamabal? Chukutu ba pari ukaslemal ri uchak che kuban ruk ri ukia ri nohibal. Kategori, weri ish. Ko pari wanima hun kalak titik e hun akchohelalak ushlapal. Mini marisak ba iwib. Mi bih pari tiktal chuwach ri sakalak tik. We hun nohibal ri, man parikak tak kahina kulok. Shane rech we uwachulew ri, e awak nohibal, ek ashtok lak nohibal. Rumal rech, che hawik owi achishinik e richok, chila ri manko tari ri usuk cholahil. Shane are ko ronohel itzel uwach tak chakri. Kategori, ri nohibal chek pe ulok parikah, ri are chi sakilwi. Kuya hamril, utz kri ronohel, utz ubanik kuban rik atohtzik puwi ronohel. Ko sibalak loka gabal ukush, shokuhe utz tak uwach kuya o. Mang are takri ri ukaibal ri winak, e mang kiepta upalak kubano. Sukil tak uwach kti kitahik pari hamaril. Rech to obisabal ki wach rihachindak kya rihamaril. Santiago capítulo 4. Hawik pewi ehas kuban richoh chishor riish. La mampetinak taruk rihetak iraibal chek chohin pari bakil. Riish la sibalak ki wach uwach tak rihastak. Kategori manko tako iwuk. Kategori, ri ish kish kamisanik e kiban richoh. Ri ish, Mankota hastaq iwech rumal rech cheri ish mankita tari hastaq. Ri ish, kita o, e mankota kia chiwech. Rumal rech che man utzta utayik weri kibano. Ri ish, shane kish sach ruk rihetak irayibal. Ri ish che ishak makunel ruk riwachulew. La man iwetamtak cheri lo oqebal kush chrech riwachulew. Arek banowek che man...
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.